Nujakirin ariye gundawari homse le gundawari homse be chaf deria komejle sabajare kefer lahaye u be hafkariya idariya le gundawari kunafchaya alholi le ku khabadin ku qiri kirnariye ko kefer lahaye talafa ko daspekiriya wa projeye jide ko chachovaya başti kirna bin sinzaziya ko bilind kirna asta ku khuzmet guzariye dade da ku chehat kirna khalke esin tirbe ba